kwa gama shehe. E kwa gama biya he. Gama kusun ahe. Gama ni femo he. Gama akucha ahe. Ke gama susumai. Susumale he hiya ujuba. Ehe hiya ni akrale ujuba. Be pile, beme sumona me shwe susumale hiya. Ni ame fiole, ni se hiya ni. Shinshida, aha nungo, ke ha klamanye, ke webi. Le, ike chababa. Le ewa, na keke. Ni wana minse, ikungo.